0: 团长，团长，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅， 联络を続けろ。
1: はい。
2: 我就说新四军的情报是假的吧。
3: 新四军就是故意在拖延我们。
4: 保障胜在清水镇方向。新四军在搞什么名堂？
0: 新四军的兄弟们，我是李队长，让我来接应你们的，快出来吧。
5: 海王，
6: 徐大哥，这是我们刘连长。
5: 多谢啊。
0: 锦城，
5: 好，
6: 跟我走。
7: 同志们，锦城。
0: 新四军的部队有增援行动。